Du hör alltså på Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre, och idag är vi alltså I England på 1700-talet. Vi snackar mest om Charles Wesley, men även lite om bror hans John. Och ser du maleri av disse karren, så är det ju med kvite parika, sånn, så de var avbildade de flesta prästa och andra I Storbritannia och det brittiska samhället I tidigare tid. Charles Wesley, han blev prästordinerad som vuxen och Før om han regnet som en av grunnleggerne av metodistsamfunnet, så ble han stående som prest I den anglikanske kirke og livet ut det samme som både far og bestefar. Han vokste altså opp som nevnt I et heim hvor mora var en meget myndig dame, og en litt sånn kuriositet så blir fortelt om denne familien, om han sann eller ikke, vet ikke, men han blir I alle fall fortelt. Det var at I, ja... Når Charles var forholdsvis ung gutt, så ble heimen deres heimsøkt av et spøkelse, som lagde lyder I huset til alle mulige tider, men det fant ikke den godeste Susanna Wesley seg I. Hun gikk til krig imot dette spøkelse med en voldsomt stor trompet, og hver gang spøkelse lagde lyder I huset I tomme rom, så stormet Susanna Wesley inn og blåste I trompeten, og etter hvert så ga spøkelse opp og forsvant. Sånn blir det I alle fall fortelt, og det blir jo sagt at både John og Charles Wesley og bror deres Samuel, alle var fascinert av dette med spøkelse resten av livet. Sånn fortelles det I alle fall. O Jesus Krist, jeg flyr til deg, en av Charles Wesley sine salmer, som da oversatt til norsk, og Solbakk-kvartetten skal få lov å synge den til oss.

Vi ska ta med lite grann till om John och Charles Wesley. John Wesley, han skrev även psalmer, men inte så många som brodern, men han var lite uppgitt för det att andra tog psalmen de hade skrivit och så diktade de om på dem eller födde till nya vers och så vidare och så vidare. Det irriterade den godeste John Wesley också mycket. Det är ju inte så för det länge sedan en också känd amerikansk författare, Piper tror jag han hette. Han skrev två egna vers till sangen How Great Thou Art, eller O Store Gud, för han menade att sangen ägnade sig inte utan att han fick följa till dessa två versar och skapade våldsam debatt hur stora friheter kan han ta sig. Nu ska du höra vad John Wesley sa till sånne så gjorde det. Många har gjort min bror och mig själv den ära att trycka upp igen sangene våre, men utan att kreditera oss. Det må de gärna göra, under förutsättning av att de trycker dem akkurat lik de är. Det är mitt starka önske att de icke försöker att förbättra dem, för det är de icke i stand till. Ingen av dem är i stand till att förbättra varken tolkningen eller strukturen. Därför må jag be dem om att göra mig en av två tjänster. Enten att låta sangen stå akkurat som den är på både gott och ont, eller ta med den riktiga tolkningen i margen eller på bunden av sidan. Klik att icke vi står ansvarlig för andres töv eller misslyckade försök. Så var det sagt av den godeste John Wesley till alla som prövde att gendikta eller snu på sangen hans. Charles Wesley, den store salmediktaren alltså, han døde da 29. mars i 1788, 81 år gammal, och stod fremdeles som medlem i den anglikanske kyrke Church of England och blev begravd i en ceremoni därifrån. I 1995 så fick han navnet sitt inskrevet i Gospel Music Hall of Fame, så 210 år omtrent efter sin död. Vi kunde sagt väldigt mycket mer om detta. Är du intresserad i detta så finner du massa stoff om både Charles och John Wesley hvis du letar efter det, och är den metodistkirkos i historien. Det ligger utanför ram och för programmet Han är min sang och min glädje. Den sista salmen vi ska synge eller ha med, den må vi ha med, men i finno icke på norsk. Jesus Krist stod upp av dödhet på norsk. Det vet jag, för jag har själv varit med och sjungit i kor när jag var ung, väldigt ung. Jag var så ung att jag sang sopran i Eide menighetskor en gång i tiden. Då sang vi den sangen, Jesus Krist stod upp av döde, halleluja. Graven är nog tom och öde, halleluja. Ja, vår frälser lever än. Den är det inte rå att uppspore i norsk inspelning. Hvis någon har oss så vill jag väldigt gärna att du tar kontakt med mig. Därför ska vi ta han med. The Huddersfield Choral Society ska få lov att synge denna fantastiska psalm och synga då på engelsk. Jesus Christ is risen today. Sangen ifrån påskemorgon, jubelsangen. Jesus är uppstått, grava är tom.

Då ska vi göra ett lite stilskifte. Nu har vi varit i Charles Wesley sitt univers och jag är inte säker på om han hade ja, han hade sannsynligvis inte rejt så applåderat i alla fall visst Julia Vilkander, Linnea Hagenfoff och Gabriel Hagenfoff hade sjungit till han, men jag reiste mig gärna och applåderade. Jag syns de syng väldigt fint, dessa tre svenska sångaren. Och sangen de ska få synge Du är fantastisk. Och så är det det vi har lärt efter kvarta, kanske ännu mer idag än på Charles Wesley's tid. Det är lov att ha olika uttryck för kristne tro. Det är lov att ha olika uttryck för sang och musik. Vi är förfällig vi som människor. Och Gud har skapat oss förfällig och det ska vi glädja oss över. Och nu må du sätta dig gott tillbaka och så må du nyta denna sangen och ta till dig texten då. Du, alltså akkurat du, är fantastisk.

Och vi ska dra tråden vidare med oss vi, för det att detta att vi är olika som kristna, det är en lärdom som ja, de flesta av oss har gjort, men inte alla. Det är ju många som lurer på, kanske hör du på något du så lurer på, varför ska det vara så oändligt många kyrkesamfund och organisationer, är inte de kristna ett och tror de inte på det samma? Och jo, den kristna kyrkan den är ett och tror på det samma, men likväl så är det blivit många kyrkesamfund och organisationer, metodistkyrka är en av dem, och det har med lite med teologi att göra. Först sagt, men det har också hvordan man förstår en del ting som står i Bibeln, men det har ut ett viss grad med form och uttrycksmåte att göra, för vi är olika vi människor, därför så blir det ofta sånt. Bjarte Leitau gav oss ju en väldigt förnöjlig sang om detta tema för en 30 års tid sedan, när han skrev att en dag så vill folk sitta lite överraskade i himlen, inre missionsfolket vill få bort, ja de är här pinsevännerna nu, pinsevännerna vill få lite längre bort, de är här metodisterna nu, metodisterna vill kanske undra sig, de är här till och med katolikan och så vidare, för det att Jesus han känner sina, det är inte alltid vi har det blivit sagt. Bjarte Leitau ska få lov att synge om den kristna enhet som finnes, men som vi inte alltid ser i denna förnöjliga visa som heter kort och gott Alle välkommen.

mer än 300 former för frykt är beskrevet i fagböckerna. Det är någon som är mörkrädd, någon frykter lys, någon har höjdskräck och någon blir rädd när de kommer lågt ned. Frykten för att bli instängt kallas klaustrofobi. Någon lider av pyrofobi som är frykt för ill och någon har neofobi som är frykt för det som är nytt och okänt. Och gamafobi är frykt för äktenskapet. Pantofobi är frykt för allt och den person som inte är rädd för något kan lida av fobofobi som är frykten för att bli rädd. Visst du stoler på Gud så tränger du inte vara rädd. Han som bryr sig om att småfuglarna får mat och blomsterna får kraft till att växa, han har desto mer omsorg för de människorna han har skapat. Bibeln säger det slik: Till Gud sätter jag min lit, jag fryktar icke. Vad skulle ett människa

0: Det var Sara och David Åström från Sverige det, som inledde dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre med sangen Låt mig vandra nära dig. Och idag är vi så heldiga att vi har Sara och David med oss på telefon från Sverige och vi ska ha dem med oss genom hela programteamen vår. Och välkommen till Radio Sunnmøre, Sara och David.
1: Tusen tack. Tusen tack.
0: Dokker ska alltså få synge en del till oss denna timmen och vi ska prata en del samman med dokker, men låt oss nu begynna på begynnelsen. Sara och David Åström, vad är det?
1: Ja, det kan man fråga sig. Du får förklara du, Sara.
2: Ja, vi kallar oss nog kanske för sångarevangelister, sångpar. Vi är gifta, jag och David.

0: Ja, alltså pratar man med någon som inte liksom är känt med tron och med Gud så tycker de det låter väldigt konstigt. Men samtidigt så får vi höra många gånger att alltså, det var fantastiskt att ni vågar göra det som många tänker man skulle vilja göra. Och det var ju inget kanske, det var både ett lätt steg men samtidigt så var det ju inte så lätt steg för att förståndet sa ju en ting och så hjärtat sa något annat. Och till slut i alla fall, det var olika saker som gjorde att vi till slut 2019, det la sig ting till rätte. Och så satt jag och Sara vid köksbordet här och vi sa, ska vi våga ta steget fullt ut? Och då knäppte vi våra händer och så bad vi en bön att Gud skulle både bevara oss och framför allt våra barn så att inte vi sätter dem i någon situation som gör att ja, mamma och pappa önskar att göra det här och så kommer vi ödelägga hela familjen. Så vi bad faktiskt till Gud att han skulle bevara oss och visa oss. Men vi kände en väldig frid och Gud har varit med oss även igenom det här coronatiden också. För det, i ett år kunde vi hålla på heltid och sen så slog ju corona till. Faktiskt efter vi kom ifrån en möteshelg uppe i Norge. När vi kom hem så stängdes och slutade alla möten, på att säga. Vart avbokade.
1: Ja, för det har ju varit enkelt att vara ja, sangevangelist på fulltid det sista året eller de sista 2 åren i Sverige heller.
2: Nej, lätt har det nog inte varit och man har fått jobba på ett annat sätt som man kanske inte har tänkt sig från första början. Vi har ju stått mycket framför kameror och telefoner och fått sjunga på nätet och spela in och så. Och det var kanske inte så vi hade tänkt från början såklart. För det är ju den här kontakten med människorna som vi önskar. Men ja, alla sätt för att kunna nå ut det är såklart bra. Men det är härligt när vi fick börja komma ut igen och träffa människor.
1: Vi ska prata en hel del med dere i detta programmet, men før vi pratar mer så ska vi höra en ny sang. Det är sangen Min Jesus lever. Den ska vi snacka lite om när vi har hört den, men nu ska dere få lov att synge den till oss.

0: Min Jesus lever, det Bill og Gloria Gaither sin kanskje mest kjente sang, og her var det altså Sara og David Åstrøm som sang den, og dere jo med oss på telefon, og når dere skal velge ut sanger, for eksempel sånn som denne her, hva premisser legger dere for det?
1: Vi legger mye viktig just ved tekstene, det gjør vi. Vi ønsker å formedle en hel berättelse. Och ibland vi blir väldigt glada när vi hittar en bakgrund, en historia bakom en sång och kunna använda den också för att kunna förbereda inför sången. Att man lyssnar på sången på ett helt annat sätt kanske om man har historien bakom. Ja, vi önskar att sjunga sådana berättande sånger som är upplevda.
0: Leiter dere da blant nesten alle andre artister, eller skriver dere en del av det selv?
2: De fleste sångerna är ju sådana som många andra sjunger. Men vi försöker att göra dem lite på vårat vis, lite nya arrangemang som jag tror ni märkte på den här sången Min Jesus lever. Den är lite ett annat arrangemang, men sen Sara översätter ju en del, eller hur Sara?
1: Ja, det har blivit några översättningar och det är på gång lite nya sånger från oss också. Men just nu så känner jag att det finns så många otroligt fina sånger som ganska sällan blir sjungna. Och då är det väldigt trevligt att få plocka fram en sån sång och försöka hitta en egen tolkning på sången. Att den får nytt liv och ny betydelse för en själv som passar det.
0: Det är gärna ett lite dumt spörsmål Sara, men det att översätta en sång för exempel från engelsk till svensk, det är kanske inte så enkelt som man skulle tro det.
1: Nej, det är faktiskt inte så enkelt. Det har du rätt i. Jag har försökt mig på många fler än vad jag har gjort färdigt så för att det kan vara svårt och svenskan kan uppleva ibland är väldigt fattig. Om man jämför med engelskan samtidigt som ja, jag tycker om att sjunga på svenska och tycker om det svenska språket. Men det är inte alltid att det är lätt att få ihop det. Det är det inte. Men jag har haft lite turen att jag ser ju alltid till att jag får godkänt mina texter som jag gör. Och får ofta väldigt fin kontakt och får den friheten att använda sig lite den konstnärliga ådran som man har, att man får liksom lite frihet att kunna ändra lite små saker och sådär.
0: Synes de fleste så har skrevet en sang for eksempel i USA eller hvor det måtte være at det er litt kjekt å bli oversatt til svensk?
1: Ja, de tycker att det är jättetrevligt när man hör av sig och tycker att ja men oj, för jag berättar ju alltid då att vi är både i Sverige och Norge och att vi sjunger då. Och ja men de tycker det är väldigt käckt att sångerna sjungs även här och blir översatta så. Så det är också otroligt trevliga och väldigt så uppmuntrande och glada när man hör av sig.
0: Vi ska höra en ny sång av dere djupt i mitt hjärta. Vad vill du säga om den David?
2: Ja, den är ju översatt inte faktiskt av Sara eller mig utan alltså den är egentligen inte översatt. Den är skriven en svensk kristen text till en melodi av en god vän till mig och Sara. Och det är tre verser i den och refrängen återupprepas just att djupt i mitt hjärta där bor en kärlek till Jesus som står. Men för olika, alltså den sången säger så mycket. Den säger bland annat att man går och undrar liksom om livet. Men så kommer man till sista versen och då önskar man att man får vara liksom till hjälp och sprida himmelriket till våra vänner. Att man får vara en doft. Så den säger så mycket. Så den sången tycker jag ni verkligen ska lyssna på. Varje ord.

0: Ja, du lytter altså til Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi med oss Sara og David Åström på telefon fra Sverige, og det jo veldig kjekt. Og vi skal snart høre en sang som heter Har du møtt hans kjærlek? Men Sara og David, har dere alltid vært kristne og levd sammen med Jesus?
1: Ja, både, du kan få berätta själv, så, men vi är båda uppväxta i en kristen familj, och jag har tre syskon, och mamma och pappa var aktiva i menigheten i Arvika. Så att så fort jag var född i stort sett så sköt de in mig i barnvagn och har varit med på möte hela tiden. Så att jag har ingen sån här jättestark frälsningsupplevelse, men jag kommer ihåg att på ett bönemöte så sitter jag bredvid pappa. Man hade ju i alla fall, om man jämför med idag, så har man inte kanske lika ofta bönemöte, men det var en vardagskväll och jag sitter bredvid pappa och så säger pappa: David, är du frälst? Så det är enkelt. Och jag hade aldrig tänkt över det riktigt. Men så jag hade ju inte tagit något beslut. Nej. Men då kom jag ihåg att då böjde jag knän vid stolen och så la pappa handen på mig. Och så bad han en frälsningsbön. Och sen så växte jag upp och sen kom det ju andra perioder i livet som man fick ta nya val, om man säger så. Men jag har ju inte levt något utsvävat liv på det viset som kanske många andra, utan jag har blivit bevarad ifrån det, tack vare att jag är uppväxt i församlingen så.
2: Ja, och som sagt, min mamma var väldigt aktiv inom kyrkan i pingstförsamlingen där jag är uppväxt. Och ja, jag och mina syskon, jag har också tre syskon, vi var också alltid med i kyrkan, gick på alla barnmöten och alla vanliga möten och var på läger och så. Och någon gång, jag tror att jag var nog inte mer än 6 år. Så fick jag frågan från våran pastor om jag var frälst. Och jag sa att jag vet inte, sa jag. För jag visste ju inte ens vad det ordet betydde. Och då tyckte han att ja, men det får du ta reda på om du är frälst eller inte. Så gick jag väl och frågade mamma. Och frågade vad frälst var för någonting. Och det sa hon vad det var, och tänkte jag att ja, men det är ju, jag tror ju på Jesus. Det har jag gjort hela mitt korta liv då. Och ja, och så har det väl varit, det har varit väldigt naturligt att ha med sig den tron genom hela livet.
0: Vad har det betytt för dere i vuxen ålder att ha en sån, ja, ska vi säga, flott uppväxt med föräldrar som leder dere till Jesus från dag en omtrent?
1: Alltså, desto äldre jag har blivit, desto mer tacksam har jag blivit över det. Så jag ska vara ärlig att när jag var kanske 15-16 år så började jag ju träffa människor som hade levt ett tufft liv. De var lite äldre än mig då, kanske 20, lite drygt 20-årsåldern, som kom till tro i menigheten hemma. Och de hade varit ute och bråkat och de hade druckit och hållit på med droger och sånt där. Och de kom och de var så tacksamma att de kom till tron och de var allt. Att de hade blivit frälsta, och då kände jag en period, ja, det är lätt för er att vara så tacksamma för ni hade någonting förr och så har ni kommit till mig, men jag har ju aldrig varit där ute. Så då, det var en period jag nästan önskade att jag hade varit där ute, så jag hade blivit frälst ifrån någonting. Men sen, det dröjde inte som tur är så länge förrän jag började bli liksom ändå tacksam att jag slapp och sluppit de där grejerna. Och den tacksamheten blir mer och mer betydelsefull för mig, känner jag, desto äldre jag blir.
0: Och den sangen vi ska höra nu, Har du mött hans kärlek? Det passar gott på livet dokor det där, för det har dokor mött helt ifrån dokor var väldigt små.
1: Ja, det är det. Och den sången, det som är speciellt med den här sången, tycker jag, det är att den är lite glad i tempo sådär, men den ställer en väldigt viktig fråga, och Den säger, har du mött hans kärlek? Har du känt den frihet som han ger? Eller tror du inte längre att han hör dig när du ber? Jag tror det är många människor som tänker att ja, men Gud, han hör ju alla andras böner, men jag har gjort si och jag har gjort sånt. Han hör nog inte mig när jag ber. Men det önskar vi med den här sången, och påminner människor att Gud, han hör dig när du ber. Och det är hans frid du kan få möta.

0: Den neste sangen vi skal høre Sara og David Åstrøm synge, den, I alle fall for min del, den husker jeg fra musikklaget på Bedehuset hjemme når jeg var liten gutt. På norsk så heter han Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Han heter omtrent det samme på svensk. Og Sara og David Åstrøm, dere har gitt den sangen personlig uttrykk, hvordan å si det sånn?
1: Ja, den, just den sangen den sangen som betyder absolut allra mest. Särskilt för mig, men det har också blivit så för David. Vi kallar ju den sången för mormorsången. Och historien bakom det lilla namnet är att när min mormor var i tonåren så kliver hon för första gången in i en kyrka, en frikyrka. Och där står en ung evangelist och sjunger den här sången. Och hon blev så otroligt tagen av texten. Och där och då så bestämmer hon sig för att bli en kristen hon också. Hon insåg att vad den här världen kan ge oss så är det inte så mycket att bygga på. Och för en del av oss så är det inte så mycket att erbjuda överhuvudtaget. Men att i framtiden se en evighet utan Jesus, det kunde hon bara inte tänka sig när hon fick höra talas om honom. Hon var tvungen på en gång att ta emot honom och det förvandlade hela den kommande släkten efter min mormor. Där bröts någonting. Hon blev ett Guds barn och det förvandlade otroligt mycket för hela min släkt efter det. Så därför betyder den sången så otroligt mycket och det är en hel predikan i den sången. Fantastisk text som vi har önskat att förmedla så gott jag bara kunna. Och den betyder otroligt mycket för oss och den blir ofta önskad. Det är många som tycker mycket om den sången, både i Sverige och i Norge.
0: Ja, jag tror nästan när du fortäller detta att det går an att höra igen den kärlighet att det är bestemor i måten dere syng han på. Mm. Dere har ju då valt, som vi snakket om i sted, att ta steget ut från en trygg tillvärelse med faste jobba och reise på heltid som sangevangelista. Och denna sangen här är ju en väckelsesang, det att ha allt men inte Jesus. Hvor vanskelig synes dere det å reise rundt i det moderne Sverige og delvis er vi i Norge med mange som ikke kjenner kristendommen og ha dette gamle gode budskapet? Er det vanskelig, synes dere?
1: Nei, det kan være litt både og kanskje, men jeg sier da, så vi kanskje når en lite eldre publik når vi ute. Just med att vi har den äldre sångskatten som vi plockar mycket ur. Och de här sångerna är det många som har med sig. Även om man kanske inte är bekännande kristen så har man ändå fått det med sig under uppväxten. Man kanske har en mormor eller en mamma eller en pappa eller någon som har sjungit eller spelat de här sångerna. Och man känner igen sångerna. Och den äldre generationen har ju väldigt många gått i söndagsskolor. Man har med sig även från den vanliga skolan att man kunnat psalmer, man kunnat bibelverser. Så att jag upplever att det är väldigt öppet när vi kommer med våra sånger. På ett otroligt fint sätt som vi är så glada för.
2: Ja, vi kan nästan se med det du ställde frågan också att det är nästan svårare, alltså i kyrkorna, i en del församlingar så har man blivit, som vi säger i Sverige, man har smörgåsbord och så tycker man, ja men det där tycker jag om och det där tycker jag inte om. Så kan man känna i kyrkan, men när vi då är på andra ställen, vi blir faktiskt inbjudna ibland att sjunga på i icke-kyrkliga sammanhang. Men de vill att vi ska sjunga de kristna sångerna. Då märker man att det är otroligt öppet och tacksamt och mottagligt. Så att det är lite kluvet det där. Å ena sidan så är det väldigt sekulariserat och samtidigt så märker vi hur det är ett enormt behov om människor uppskattar det.

0: Vi skal få plass til tre sanger til I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har med Sara og David Åström på telefon fra Arvika I Sverige. Og den neste sangen, Sara, Jag kom til at tro, heter han på svensk, det en sang av Johnny Cash. Det en grunn til at dere synger den?
1: Ja, det en sang vi tycker at den så otroligt fin. Og den en god venn til oss som ja, evangelist, han har vært pastor og alt mulig. Stig Jerenius heter han, som har skrivit den svenska texten. Ja, vi tycker den helt fantastisk sång. Den så ärlig från Johnnys sida, hur han upplevde det. Att han kämpar I egen kraft, men kapitulerar till en kraft som är långt högre än hans egen. Och han släpper in Jesus

0: Den neste sangen Sara og David Åstrøm dere skal få dele med oss, den heter Jeg på vandring, og ja, dere vel ikke på vandring, men dere reiser jo mye både i Sverige, og dere har reist nok så mye i Norge. Det da sånn at dere sitter og venter på telefon, eller gjør dere noe aktivt for å få komme og besøke de ulike plassene dere på? Hvordan det å være heltidsansatt sangevangelist i vår tid?
1: Ja, alltså faktiskt så är det så att vi det ringer faktiskt många till oss som gör att vi slipper att ringa och boka oss själva, men ibland är det ju så där att vi får en spörsmål åt en plats och då kanske är någon annan menighet i närheten som har sagt att hör av er om ni är i närheten, så vi kombinerar lite med att vi ringer själv och att de ringer till oss, men vi är ju så. Vi har sån förmån att få resa i Norge och inte bara i Sverige. Vi känner att i Norge så är ni är så öppna och det är så tacksamt på något vis. Så vi älskar att vara i Norge. Eller vad säger du, Sara?
2: Ja, det är helt sant.
1: Det är nästan så vi vill flytta till Norge.
0: Då har jag ju varit på Sunnmøre, och hur har det varit?
1: Alltså det har varit en välsignelse, ja. Får vi lov att säga. Det var så att vi träffade ju en. Ja, jag tror man sunnmøring, säger man inte det? Om man bor på Godøy, är man sunnmøring då?
0: Då är man sunnmøring.
1: Ja, så vi träffade i Arvika, förstår du. Han var här tillsammans med sin far. Och vi fick ett sånt gott fällskap. Och så var det så att vi hade en inbjudning i närheten där uppe. Och så var det en vecka där vi inte hade något möte. Och då ringde jag till han och så frågade jag, vet du någon plats som vi skulle kunna vara? För vi har en vecka fri. Och då kopplar han ihop oss med Johan. Och jag får lov att säga att det har varit en sån välsignelse. Och ja, om vi tycker Norge är bra så är nog Sunnmøre det absolut bästa. Både människor men även alltså naturen och ni som bor där.
0: Den sangen du ska synge nu, Jag på vandring, är det något att säga speciellt om den?
1: Ja, alltså han som har skrivit den sången, han är från Arvika. Och du som har följt med i programmet, du kanske hörde att jag sa att det var några som vart frälsta när jag var lite yngre. Och han var en av de här som gick på Arvikas gator, som var en bråkstake, som vi säger i Sverige. En sån som var en tuffing. Och när han kom till tro i alla fall så startade han ett kristet band som jag då kom med i lite senare. Och på senare tid så har han blivit även en god vän, hans familj, till Sara och till våra familj. Så han har skrivit en del sånger och även den Jag på vandring. Och den är oftast väldigt omtyckt. Det är ju en blues. Och det är ju för lite blues, tycker vi, i kyrkorna. Så vi brukar alltid få med en eller två kanske varje möte.

0: Vi ska tacka Sara och David Åström för att de tog tid att vara med i dagens Han är min sang och min glädje. Och Sara, den sista sangen de ska få synge, jag har hört om en stad ovan molnen. Det är en pärla av en kristen sång.
1: Ja, ja vi tycker ju att den är helt fantastisk, den här sången. Och vi tycker väldigt mycket om Lydias alla sånger. Och den här är ju lite speciell. Det är inte hon som har skrivit musiken, utan det är en rysk folkvisa som några vänner bad henne, och de tyckte hon skulle skriva en kristen text på den. Och hon sitter faktiskt vid symaskinen och syr. Och vid sidan av så har hon Bibeln och läser Uppenbarelseboken. Och hon får liksom som en särskilt se in i himlen, glansen, strålglansen och härligheten. Och det börjar sjunga i hjärtat. Jag har hört om en stad och en månen. Och den är ju så älskad av många. Det är en fantastisk, mäktig sångare, tycker jag.
2: På något vis på den här inspelningen så har våran producent Stig, han har lyckats fått fram nästan så att man får en liten försmak av himlen i slutet av den här sången, tycker jag.
1: Änglasången.
2: Ja, på den.
0: Då ska vi höra den. Det är alltså Lydia Littell, den svenska sångförfattaren som docker då nämner, som har skrivit den. Och tusen tack till Sara och David Åström för att docker tog docker tid att vara med i dagens Han är min sång och min glädje på Radio Sunnmøre. Och lycka till och Guds välsignelse över den tjänsten docker har vidare.

0: The Holy Ghost Band, det är ju både gammalt och nytt. Det är Magne Grimstad och du måste fortälla lite om det här, för jag såg att du skulle ha en konsert i Nivå då. Men du måste ta oss lite med långt tillbaka till start och mellanperiod och nystart.
1: Ja, det gör jag. Holy Ghost Band hade sitt utspring i Tensing-miljö i Ulsteinvik på tidlig 80-talet. Och vi var bandmedlemmarna i koret som då önskade att driva lite vidare och var inspirerat av mycket kristen musik i USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, och så var det svenska Jerusalem var ett stort band, och Charlotte Höglund. Och vi var inspirerat av dåtidens gospelmusik och syns att det stod sig tillbaka för något av det sekulära och startade upp då Holy Ghost Band. Det var ett något ambitiöst namn. Jag vet inte hvorfor, jeg vet hvorfor vi ändå upp med lite sån sammansatt namn. Det var för det att något band hette Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band.
0: Ja.
1: Och i den inspirationen så måtte vi också ha ett band då. Och ändå upp dem med en Holy Ghost Band.
0: Ja, det är bra grejer. Ja, och du sa ju lite.
1: Vi blir bara för lagt märke till då.
0: Absolut. Och nu är ju självaste jazzklubben i Volda, alltså på det gamla, det som i min studie i tid då, i 19 pil och bjuskutten på 90-talet, då var det gröna treet. Det var liksom en restaurang eller liten sån kafésak där det var en del konserter och slikt, men nu är det omdöpt till trädet, inte det hela treet.
1: Ja då, det är en gäng som har gått samman som ett lutlag då och spytta in lite pengar och inte minst dugnad då för att driva det till vidare. Sen är väldigt käckt för oss att få en arena där jag arrangerar dessa konserter en gång i månaden. Och jazzgreppet, jag vill inte säga att vi är ett utpräglat jazzband, det är vi på ingen måte. Slik att begreppet jazzklubb är väl lite sån. Vi bor där för en gång för och nu ska vi där igen då. Det är där 2-3 år sedan vi var där sist.
0: Ja, och det är ju, själv det är jazz, vet du väl, Molde jazz, vet du, det är mycket annat än jazz där också, så detta är väl helt vanligt.
1: Men
0: du, alltså det stussar inte dig då på jazzklubben där och invitera självaste The Holy Ghost Band alltså?
1: Jag syns nog det är väldigt, alltså det som är skett i resa, alltså Holy Ghost Band var nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet, för det att vi reiste ut i världen och skulle utdanna oss och lite forskjellig, och så var det en reunion i 2018 och så då har vi hållit på då. Och i löpet av den tiden så har bara ändrat sig och det är något slik att ting ändrar sig, och inte minst innanför kristna sammanhang. Och så är det i alla fall inte det miljö jag är vankar, det är så klara skillnader innanför och utanför. Och jag syns det var en väldigt positiv utveckling där en i större grad samköra och en större tolerans i bägge vägar. Nu driver inte vi förkynning i den grad på scenen. Vi är inte rädda för att fortell om vad vi tror på, och inte minst genom sångarna våra, men vi uppträder så på folk. Jag tror det att hvis du är ärlig för det du står för själv utan att du ska pracka på andra det, så har folk en väldig accept. Men ska du börja säga vad andra ska tro, det är jag prövd på broder med skillingbror, men det tar en njut, det hjälper inte.
0: Nej, sant. Nej, och detta är ju intressant att du kan vara också ett vittne bara med, ja, i tro och liv då, slik så du både spelar och synger och fortäller, sant?
1: Ja, för mig är nog tro är viktig, och det är inte alltid så lika lätt att tro och förstå. Det är nog helt klart att mer vuxna blir till mindre förståren, och så är det väl också med annan kunskap. Det mer en går in i en annan materie, så att det vanskeligare blir det att förstå allt, för det är så stort omfattande, inte minst tro. Då. Men det har gett mig en trygghet och en förankring i livet då.
0: Ja, och nu ska du i The Holy Ghost Band. Är det slik att det är väl naturligt att med så lång fartstid, kör när det var en god paus där, är det någon samma folk som är med fortsatt, eller är det någon måte supplert här? Erstatta folk?
1: Nu kunde inte damerna våra, vi är hemma hos två damer, där är en av damen och Marianne Vatte, hon var med sig att tidens morgon ska starten. Och så är broren och hans Olav Vatte och en Åge och Magne Grimstad, vi är var med helt sedan starten. Så At alle var med fra starten det ikke, men vi har grunnstamme på da fire stykker som vår med siden vi startet bandet. Og det noe imponerende i seg selv.
0: Ja, da det fortsatt lett å holde tak da. Nej men det är bra. Du repertoarmässigt då Magne, du var ju inne på att det är akkurat jazz alltså, men är du också laga egna sånger?
1: Ja, vi när vi startade bandet så lagade vi faktiskt alltså på 80-talet så lagade vi flera sånger och sant nog var någon av dem inte mer än tre grepp men så var det en av bandmedlemmarna som gick på musiklinjen i Voldal och var mer variation i det slik at der er noen låter som er fortsatt bedre seg, og så er vi hjemme som et sånt fast i, som fyller oss hele tiden da, og både ikke bedre for bandet, men i alle fall både viktig da, og så når vi fikk koronaperioden så var det en som heter Peter Demirov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
0: Ja.
1: På 80-talet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårelag, Ann-Kyrre ja. Grimstad som prøvde ja. Syskenbarn da, som vågde seg ut på norsk. Det var noe nesten flaut å skulle synge på norsk, men i dag er det blitt heldigvis stovereint. Og
0: ja.
1: Derfor så lager vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
0: Mm. Nej men så utroligt bra och jag måste ju säga det att dere var ju nyligen på NRK och det måste ju jag ta skylda lite för här då för att NRK distriktsnyheterna hade en sån sak med om du skulle på cirkus för en 14 dagar sedan. Och så satt jag där och skulle ju på möte, skulle ju på cirkus men jag skulle ju på möte i Bergen och så satt jag in i Höndalen och vet du och så skickade jag melding att det kommer någon spela sången cirkus av självaste The Holy Ghost Band och han strävar den godaste karen där i studio men han fann han till slut och glädjestrålen kunde han melde at han hadde funnet denne sangen og den sangen jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den også litt tru og djupni.
1: Ja, altså tanken var nå litt det her med det som Favor sa når Elsebrover kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var i bygda, pappa kan vi få lov å gå på sirkus og så svarte han pappa da nok sirkus, det nok sirkus hjemme og det var han for så vidt med ni unger hjemme, men dette her å kunne kjede seg litt og ta fatt i sitt eget liv og gjøre noe, det det som songen handler litt om da, og gjøre noe ut av livet ditt og ta tak i det på kjøl da.
0: Ja, og det var jo den reneste i et av verset, den reneste forkynnelsen også inne der, vet du, og det var jo flott å høre det også.
1: ja, da, siste verset ja. Litt mer om, ja. Våga stå i, jeg så dårlig på tekst av og til her helga, at det helt grusomt. Mine egne sanger.
0: Ja, men vi skal spille den, så får vi repetisjonen.
1: Ja, det er flott.
0: Så får du høre på den og lære teksten igjen.
1: Vi holder nå på for øvrig å spille nye sanger da, så det er noe veldig kjekt. Jeg holder på med et prosjekt nå, 6 nye sanger som skal spilles inn. Og
0: ja.
1: Ja.
0: Og får vi høre deg i Volda den 30. mai da, deg som kommer dit?
1: De får høre diverse sanger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band, og ja, variert, mye ukjent og litt kjent.
0: Ja, nei, men dette blir god spilleglede og gode livs- og trusevisdom presenteres der da lørdag 30. mai, så da det bare å ta turen da, til treet i Volda.
1: Det på dagtid. Slik at det starter klokka 2 dette her da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det litt sånn kafékonsert. Ja.
1: Dette en kafékonsert, så du kan bestille deg noe og sette ned og lytte til oss.
0: Det flott, så må dere bare ha åpne dører og vinduer, slik at det når ut til Voldas gater.
1: ja.
0: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, altså, de rir videre, de, om ikke inn i solnedgangen, så i hvert fall inn i Volda den lørdag 30. mai.

Johnson med The Holy Ghost Band som presenterar nytt material också under sin konsert då. Ja, det är ju alltid det konsert klockan 2 en dag, men alltså det är alltså lördag 30 maj. Det är klockan 2 på mitt på dag här i Volda centrum här då. Och Magne Grimstad, han är en av initiativtakarna där och figurerna får vi säga i The Holy Ghost Band. Emilia Lindberg ska få ge oss sången Tro på Jesus, så efter det så ska du få dagens Over en open bibel här med Rolf Gunnar Heitman.

0: Full av forventning, det var Jon Inge Rolfsnes det, og nå skal du få bli litt bedre kjent da med han som har hatt vekas ord til ettertanke. Denne veka her, Tore Hjalmar Sævik, så Arild Ove Halås gjorde et intervju med han da.
1: Tore Hjalmar Sævik, du gir oss ord til ettertanke. Du bor I Bergen, men du har dine aner på Sunnmøre. Fortell litt om hvem du er.
2: Jeg jo egentlig remeværing, så jeg har vokst opp I Trærøy og bodde der til, ja, jeg var ferdig på videregående, og det synes jeg ikke så lenge siden, men det visst 25 år. Så nå jeg bodde I Bergen oppe på Sotra, da sier jeg det. Men jeg held jo kontakter med Sunnmøre fortsatt med familie, og liker veldig godt å være.
1: Og til daglig så jobber du som journalist I en avise til Dagen. Fortell oss litt om det,
2: ja. Ja, jeg begynte å jobbe der da jeg var student, og så har jeg jobbet der nå I ja, over 20 år, så jeg begynte med det, og så jobbet jeg helt til 2007, så det jo en kristen dagsavis over 100 år faktisk. Den dekker jo kristen-Norge og ting som interessant for kristne lesere, både inn- og utland, håper vi, så har vi et hovedkontor her I Bergen, og så har vi også et kontor I Oslo og medarbeidere I Kristiansand og på Bryne, sånn at vi jo litt sånn spredt rundt omkring. Da, men det liksom Bergen som hovedkvarteret.
1: Hva det beste med å være journalist?
2: Jeg har en venn som sier at det kan være travelt, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og det jo litt morsomt sagt, synes jeg, men det et yrke der en får anledning til å fylle med på mye av det som skjer, og hvis en liker å skrive I tillegg, så det jo anledning til å treffe mange interessante mennesker, og til å både lære stadig noe nytt, og få anledning til å formidle det til andre. Så jeg synes det et spennende yrke.
1: Du har gitt oss ord til ettertanke, eller gir oss ord til ettertanke denne uka, og du tar utgangspunkt I forfatteren C.S. Lewis. Hvorfor gjør du det?
2: Det vel for at jeg har hatt interesse for Lewis ganske lenge, og så har jeg hatt anledning til å skrive en del om liv og forfatterskap, altså også sånn at jeg hadde en del materiale på lager. Jeg var blant annet I huset I Oxford I 2013 I forbindelse med at det var 50 år siden han døde, og så har jeg også hatt en studiepermisjon da jeg jobbet litt med Lewis, sånn at det liksom var en anledning når jeg fikk dette spørsmålet fra Radio Sunnmøre til å formidle noe av det I lydformat. Jeg hadde også et seminar på lederkonferansen til Indremisjonsforbundet nå I november om Lewis, og da hadde jeg en del på laget. Og så synes jeg at han på en fin måte tek opp kristen tro I både lyst av erfaringer som vi kjenner oss igjen I, og I møte med utfordringer som vi kan merke både I vår egen tid og I ikke minst kanskje et kulturklima der vi opplever at kristen tro mindre selvsagt og mer omdiskutert kanskje, så synes jeg at Lewis en fin inspirator da, til å tenke at både at den kristne tror er pålitelig, men også at den ofte har mange mer interessante og spennende perspektiv på livet enn det vi kanskje tenker over.
1: Mange forbinder jo C.S. Lewis med drømmen om Narnia, disse barnebøkene der, men han en av de store kristne forfattere I nyere tid.
2: Ja, han skrev jo også mye annet. Lewis kom til kristentro etter å være ateist da han var tidlig I 30-årene, og han skrev en hel del bøk om apologetisk emne, eller det som handler om kristentrosforsvar, blant annet med utgangspunkt I en serie foredrag som han hadde på BBC under 2. verdenskrig. Og han var jo også en fagmann innenfor for litteraturforskning, så det var å ha sitt egentlige fagområde, men også skrev en hel del artikler om teologisk og kulturelle emne som man fortsatt kan lese med utbytte, synes jeg da.
1: Vi står på tøfkelen til et nytt år, Tore Hjalmar Sævik sine nytt og forfett, det mange av dem.
2: Det fort gjort at det blir nye runder med en del av det samme med med mer träning och mer sömn och sundare kosthåll och så vidare. Men jag tror kanske det och rätt och slett prioritera det en faktisk syns är viktig. Det tror jag är något också som jag lär av C.S. Lewis och rätt och slett tänka över vad som verkligen betyder något för oss. Och det handlar ju som kristne om Guds relation också, om relationen till våra närmaste och de uppgåvorna och utfordringarna som vi har. Att vi prioriterar lite med utgångspunkt i vad vi faktiskt syns det värdefullt och inte bara vad som dräger på uppmärksamheten vår här och nu.
1: Och ett har bott så många år i Bergen, Bonna till Sunnmøre. Hur stärker är de efter dessa år?
2: Nej, det är ju stärker fortsatt. Själv om nu har jag fått tre barn från 8 till 15 år där nu. Så de snackar ju bergensar, så det fortäller ju sitt. Men vi har ju god kontakt med både föräldrar min och familj ellers. Så att vi reiser gärna uppover då. Det är alltid käckt att finna anledning till att resa till Sunnmøre. Det hoppas blir anledning till denna våre också.

0: Jesus skulle stå upp. Och plötsligt så var han där. Och så begynte ryktet att gå. Och så visade Jesus sig för stadig flera.
1: Och så startade Jesus med fred, vär med dig. Varför hälsar han dig på den måten?
0: Jag tror det är en måte att hälsa dig på som ska vara igenkännande. Att jag känner igen. Lite sånt som när Emmausvandraren kände han igen då han bröt brötet. Han gjorde något som han alltid hade gjort.
1: Visst vi ska förstå dessa handlingar som Jesus gör, då varför visar Jesus dig händerna och säger sig?
0: Han visste ju att det var vanskligt att tro på uppståndelsen. Alltså Maria och Magdalena, de såg han när de fortalte, men skepsisen var där. Peter och Johannes kom till grava. Och Johannes trodde. Peter, han hade där satt nog mycket mer långt inne, kanske personligt också för han hade sviktat så dramatiskt. Var inte säkert att han hade var klar till att möta Jesus en gång med allt det han hade gjort, så han hade väldigt många personliga kamper, vill jag anta. Men så ser vi att den ena efter den andra led sig överbevisa, och också tvilaren Thomas, och där är Jesus väldigt tydlig. Han möter dig kvar på sin måte. Peter, älskar du mig? Thomas, kom här och stick fingern i sidan mig. Så han visar dig att det är mig på olik måte. Peter med att komma med den samma uforbehållande kärleken och tillgivelsen. Thomas med att möta hans tvil. Ta på mig, känn på mig. Det är mig, Thomas. Här är jag.
1: Kan man ha Jesus med som far har sant mig, sänder jag dig?
0: Jesus blev ju sänd till jorden nettopp för att upprätta relation mellan människa och Gud. Och det var Guds plan helt i från syndefallet av att kvinnans ett skall knuse slangens hode. Så där ligger en lång profeti och uppgörande av det gamla testamentet om att Jesus skulle komma och att han är sent. Och det är en levande tradition i det gamla testamentet att Messias skall komma. Och det har lärosvejnande skönt att Jesus var sent. Du är Messias, den levande Guds son. Det var Peter sitt vittnesbörd i tida sammen med Jesus. Men de hade styckevis förståelse av detta, och de skönt inte det när Jesus döde, att nu sker det som alla profeterna har sagt och som Jesus har gentat för dig många gånger. Det var för stort för tanken. Men när detta här synker in och när uppståndelsen är en realitet och de tar det in i livet sitt och tror igen, så kommer Jesus och så säger han det, som far har sänt mig, sänder jag dig. Det dock har fått del i, det är det som har varit profeterat och dock är upplärt i från barnsben av. Nu har dock sett det, nu har dock sett döden, men dock har också sett uppståndelsen. Detta är evangeliet. Dock ska fortälla om att Jesus är uppstått från de döda till tillgivning och omvändelse från synderna. Det är det tre punkt i deras uppdrag som lärosvejnarna. Fortäll om uppståndelsen och om tillgivelse för syndene och omvändelse från dig.
1: Vad är det som sker när Jesus pustar på dig eller andar på dig, så det står?
0: Ja, han säger ta emot den helige ande, och så säger han tillgivde syndene deras, så är det tillgivne, hällde syndene fast för någon eller fasthållna. Och så vet vi att det tog lite tid för det fick den helige ande, och akkurat vad som skedde med dig andlig i att han pustar på dig, men det är en tydlig handling om att det är han som har utvalt dig och att han ger dig denna kraften och makten också till att skelne mellan gott och gale. När folk kommer till dere och ber om tillgivelse, så ska de mena allvar. För slik dere är ett, ska du också lära dig som tror på det dere säger och vara ett. Så visst de säger att de vill bli kristna, men inte bryr sig om att leva sånt som jag har lärt dere att leva, så kan dere fast

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

0: The Holy Ghost Band, det är ju både gammalt och nytt. Det är Magne Grimstad och ja, du må fortälla lite om det här, för jag såg att du skulle ha en konsert inne i Volda, men du må ta oss lite med långt tillbaka till start och mellanperiod och nystart.
1: Ja, det här gör jag. Holy Ghost Band hade sitt utspring i Tensing-miljö i Ulsteinvik på tidig 80-talet. Och vi var bandmedlemmarna i koret som då önskade att driva lite vidare och var inspirerat av mycket kristen musik i USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, och så var det svenska Jerusalem var ett stort band, och Charlotte Höglund. Och vi var inspirerat av dåtidens gospelmusik och syns att det där stod sig tillbaka för något av det sekulära och startade upp då Holy Ghost Band. Det var ett något ambitiöst namn. Jag vet inte hvorfor, alltså jag vet hvorfor vi ändå upp med lite sån sammansatt namn. Det var för det att några band hette Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band.
0: Ja.
1: Och i den inspirationen så måtte vi också ha ett band då, och ändå upp dem med en Holy Ghost Band.
0: Ja, det är bra grejer. Ja, och du sa ju
1: lite... Vi blir bara på lagt märke till då.
0: Absolut. Och nu är ju självaste jazzklubben i Volda, alltså på det gamla, det som i min studietid då, i 19 pil och buskutte på 90-talet, då var det gröna tre. Det var liksom en restaurang eller en liten sån kafésak där det var en del konserter och slikt, men nu är det omdöpt till Trädet, inte det eller tre.
1: Ja då, det är en gäng som har gått samman som ett lutlag då och spytta in lite pengar och inte minst dugnad då för att driva det till vidare. Sen är det väldigt käckt för oss att få en arena där jag arrangerar dessa konserter en gång i månaden. Och jazzgreppet, jag vill inte säga att vi är ett utpräglat jazzband, det är vi på ingen måte. Slik att begreppet jazzklubb är väl lite sån. Vi var där för en gång för och nu ska vi där igen då. Det är där 2-3 år sedan vi var där sist.
0: Ja, och det är ju själv det är jazz, vet du väl, Molde jazz, vet du, det är mycket annat än jazz där också, så detta är väl helt vanligt. Men du, alltså det stussar inte dig då på jazzklubben där och invitera självaste The Holy Ghost Band alltså?
1: Jag syns det är väldigt, alltså det som är skett är rejse, alltså Holy Ghost Band var nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet för det att vi reiste ut i världen och skulle utan oss och lite forskjellig, och så var det en reunion i 2018 och så då har vi hållit på då. Och i löp av den tiden så har bara ändrat sig och det är något slik att ting ändrar sig och inte minst innanför kristna sammanhang. Och så är det så här, i alla fall inte det här miljöet är banka, det är så klara skillnader innanför och utanför. Och jag syns det har varit en väldigt positiv utveckling där en i större grad samköra och en större tolerans i bägge vägen. Nu driver inte vi förkynning i den grad på scenen. Vi är inte rädda för att fortell om vad vi tror på, inte minst genom sångarna våra, men vi uppträder så på folk. Jag tror det att hvis du är ärlig för det du står för själv utan att du ska pracka på andra det, så har folk en väldig accept. Men ska du börja säga vad andra ska tro, det är jag prövd på broder med skillingbror, men det tar en ut, det hjälper inte.
0: Nej, så. Nej, och detta är ju intressant att dere kan vara också ett vittne bara med, ja, i tro och liv då, slik så dere både spelar och synger och fortäller, sånt.
1: Ja, för mig är nog tro är viktig och det är inte alltid så lika lätt att tro och förstå. Det är nog helt klart att mer vuxna blir till mindre förståren och så är det väl också med annan kunskap. Det mer en går in i materie så att det vanskeligare blir det att förstå allt för det är så stort omfattande och inte minst tro. Då. Men det har gett mig trygghet och förankring i livet då.
0: Ja, och nu ska du i The Holy Ghost Band, är det slik att det är väl naturligt att med så lång fartstid, när det var en god paus där, är det någon samma folk som är med fortsatt eller är det någon måte supplert här? Erstatta folk?
1: Vi är, alltså vi är, nu kunde inte damerna våra, vi är hemma hos 2 damer, där är en av damen och Marianne Vatte, hon varnar sig att tidens morgens är starten. Och så är broren och hans Olav Vatte och en Åge och Magne Grimstad, vi är vår med helt sedan starten. Så At alle var med fra starten det ikke, men vi har grunnstamme på da, fire stykker som vår med siden vi startet bandet. Og det noe imponerende i seg selv.
0: Da. Ja, da det fortsatt lett å holde tak da. Nej men det är bra. Du repertoarmässig då Magne, du var ju inne på att det är akkurat jazz alltså, men är det också laga egna sånger?
1: Ja, vi när vi startade bandet så lagade vi faktiskt alltså på 80-talet så lagade vi flera sånger och sånt något var någon av det inte mer än tre grepp men så var det en av bandmedlemmarna som gick på musiklinjen i Voldal och var mer variation i det slik at der noen låter som fortsatt ber seg og så vi hjemme som et sånt fast i, som fyller oss hele tiden da, og både ikke bærende for bandet men i alle fall både viktig da. Også når vi fikk koronaperioden så var det en som heter Peter Demerov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger og da var tekstene på norsk.
0: Ja.
1: På 80-talet så var det nesten det var bare Sunnmøre Bårdlag Ann Kyrre Grimstad som prøvde ja. Syskenbarn da, som vågde seg ut på norsk, det var noe nesten flaut å skulle synge på norsk, men i dag er det blitt heldigvis stovereint og
0: ja.
1: Derfor så lager vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig
0: Nej men så utrolig bra och jag måste säga det att dere var ju nyligen på NRK och det måste jag ta skylda lite för här då för att NRK distriktsnyheterna hade en sån sak med om du skulle på cirkus för en 14 dagar sedan. Och så satt jag där och skulle ju på möte, skulle ju på cirkus men jag skulle ju på möte i Bergen och så satt jag in i Höndalen då vet du och så skickade jag melding att dere må nå spela sången Cirkus av självaste The Holy Ghost Band och han strev var den godaste karen där i studio men han fann han till slut och glädjestrålen kunde han melde at han hadde funnet denne sangen og den sangen jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den også litt tru og djupni.
1: Ja, altså tanken var nå litt det her med det som Favor sa når Elsebro kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var i bygda, pappa kan vi få lov å gå på sirkus og så svarte han pappa da sirkus, det nok sirkus hjemme og det var han for så vidt med nio unga hemma, men lite här och kunna kede sig lite och ta fatt i sitt eget liv och göra något. Det är det som sången handlar lite om då och göra något utav livet och ta tag i det på kör då.
0: Ja, och det var ju renaste i ett av versen, den renaste förkynnelsen också in i där, vet du? Och det var ju flott att höra det också.
1: Ja, då sista versen är lite mer om ja. Våga stå i, jag är så dålig på text av och till här Helga att det är helt grusomt. Mina egna sånger.
0: Ja, men vi ska spela den, så får vi repetition här, ja, så får du höra på den och lära texten igen.
1: Vi håller på för övrigt och spela nya sånger då, så det är nog väldigt käckt. Jag håller på med ett projekt nu och sex nya sånger som ska spelas in. Och...
0: Ja.
1: Ja.
0: Och får vi höra dig i Volda den 30 maj då, dig som kommer dit?
1: Där får höra diverse sånger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band och ja, varierat, mycket utkänt och lite känt.
0: Ja. Nej men detta blir god spelglädje och god livs- och trosvisdom presenteras där då lördagen 30 maj så då är det bara att ta turen då till tre i Volda.
1: Det är på dagtid. Slik at det starter klokka 2 dette her da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt sånn kafékonsert. Ja.
1: Dette er kafékonsert, så du kan bestille deg noe og sette ned og lytte til oss.
0: Det er flott, så må dere bare ha åpne dører og vinduer, slik at det når ut til Voldas gater.
1: Ja.
0: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, altså, de rir videre, de, om ikke inn i solnedgangen, så i hvert fall inn i Volda den lørdag 30. mai.

0: Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro.
1: Rolf Gunnar Heitmann har vært denne vekas aktør I Over en åpen bibel her. Mycket gott också idag då från det som han idag snackade om, ett utvidet Guds folk. På din dagen här nu så ska du till slut I din första missionstimen få med dig korallarna som har gett ut mycket flott musik här och du ska få med dig en sång som heter Vi ska ses igen och då igen står det bara och önskar dig en fortsatt välsignad god dag och hoppas du får en god pinsehelg vidare framöver nu och så hörast vi igen.

0: Full av forventning, det var Jon Inge Rolfsnes det, og nå skal du få bli litt bedre kjent da med han som har hatt vekas ord til ettertanke denne veka her, Tore Hjalmar Sævik, så Arild Ove Halås gjorde et intervju med han da.
1: Tore Hjalmar Sævik, du gir oss ord til ettertanke. Du bor I Bergen, men du har dine aner på Sunnmøre. Fortell litt om hvem du er.
2: Jeg jo egentlig remeværing, så jeg har vokst opp I Trærøy og bodde der til, ja, jeg var ferdig på videregående, og det synes jeg ikke så lenge siden, men det visst 25 år. Så nå jeg bodde I Bergen oppe på Sotra, da sier jeg det. Men jeg held jo kontakter med Sunnmøre fortsatt med familie, og liker veldig godt å være der.
1: Og til daglig så jobber du som journalist I en avise til Dagen. Fortell oss litt om det,
2: ja. Ja, jeg begynte å jobbe der da jeg var student, og så har jeg jobbet der nå I ja, over 20 år, så jeg begynte med det, og så jobbet jeg heltid siden 2007, så det en kristen dagsavis over 100 år faktisk. Den dekker jo kristen-Norge og ting som interessant for kristne lesere, både inn- og utland, håper vi, så har vi et hovedkontor her I Bergen, og så har vi også et kontor I Oslo og medarbeidere I Kristiansand og på Bryne, sånn at vi jo litt sånn spredt rundt omkring. Da men det liksom Bergen som hovedkvarteret.
1: Hva det beste med å være journalist?
2: Jeg har en venn som sier at det kan være travelt, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og det jo litt morsomt sagt, synes jeg, men det et yrke der en får anledning til å fylle med på mye av det som skjer, og hvis en liker å skrive I tillegg, så det jo anledning til å treffe mange interessante mennesker, og til å både lære stadig noe nytt, og få anledning til å formidle det til andre. Så jeg synes det et spennende yrke.
1: Du har gitt oss ord til ettertanke, eller gir oss ord til ettertanke denne uka, og du tar utgangspunkt I forfatteren C.S. Lewis. Hvorfor gjør du det?
2: Det vel for at jeg har hatt interesse for Lewis ganske lenge, og så har jeg hatt anledning til å skrive en del om liv og forfatterskap, og så også sånn at jeg hadde en del materiale på lager. Jeg var blant annet I huset I Oxford I 2013 I forbindelse med at det var 50 år siden han døde. Og så har jeg også hatt en studiepermisjon, da jeg jobbet litt med Lewis, sånn at det liksom var en anledning når jeg fikk dette spørsmålet fra Radio Sunnmøre til å formidle noe av det I lydformat. Da jeg hadde også et seminar på lederkonferansen til Indremisjonsforbundet nå I november om Lewis, og da hadde jeg en del på laget. Og så synes jeg at han på en fin måte tek opp kristen tro I både lyst av erfaringer som vi kjenner oss igjen I, og I møte med utfordringer som vi kan merke både I vår egen tid og I ikke minst kanskje et kulturklima der vi opplever at kristen tro mindre selvsagt og mer omdiskutert kanskje, så synes jeg at Lewis en fin inspirator da, til å tenke at både at den kristne tror er pålitelig, men også at den ofte har mange mer interessante og spennende perspektiv på livet enn det vi kanskje tenker over.
1: Mange forbinder jo C.S. Lewis med drømmen om Narnia og disse barnebøkene der, men han en av de store kristne forfattere I nyere tid.
2: Ja, han skrev jo også mye annet. Lewis kom til kristen tro etter å være ateist da han var tidlig I 30-årene, og han skrev en hel del bøk om apologetiske emner, eller det som handler om kristen trosforsvar, blant annet med utgangspunkt I en serie foredrag som han hadde på BBC under 2. verdenskrig. Og han var jo også en fagmann innenfor for litteraturforskning, så det var hans sitt egentlige fagområde, men også skrev en hel del artikler om teologiske og kulturelle emner som man fortsatt kan lese med utbytte, synes jeg da.
1: Vi står på tefkelen til et nytt år, Tore Hjalmar Sævik sine nyttårsforsett, det mange av dem?
2: Det fort gjort at det blir en ny runde med en del av de samme med med mer träning och mer sömn och sunnare kosthåll och så vidare. Men jag tror kanske det och rätt och slett prioritera det en faktisk syns är viktig. Det tror jag är nog också som jag lärde av C.S. Lewis och rätt och slett tänk över vad som verkligen betyder något för oss. Och det handlar ju som kristna om Guds relation också om relationen till våra närmaste och de uppgåvorna och utmaningarna som vi har. Att vi prioriterar lite med utgångspunkt i vad vi faktiskt syns det värdefullt och inte bara vad som drar på uppmärksamheten vår här och nu.
1: Och ett har bott så många år i Bergen, Bonna till Sunnmøre. Hur stärker är de efter dessa år?
2: Nej, det är ju stärker fortsatt. Själv om nu har jag fått tre barn från 8 till 15 år där nu. Så de snackar ju bergenser, så det fortäller ju sitt. Men vi har ju god kontakt med både föräldrar min och familj ellers. Så att vi reiser gärna upp och då. Det är alltid kjekt att finna anledning till att resa till Sunnmøre. Det hoppas jag blir anledning till denna våre också.

Hymnos tona ut där och vi ska fortsätta med Birgitte Bergerud. Hon ska få tolka den mest kända av alla kända sanger som Åge Samuelsen skrev, och det säger hon rent lite. Och Jesus, du som fyller allt i all, en sang som blev skrevet sån delvis mens han sov middag. Han la sig på en soffa mellan två möten hade han spist middag, och så vaknade han och så skrev han denna sangen ner på ett ark, och så sang han den samma kväll. Kommer inte gott ut av att sova middag, vi kan slå ett lag för det. Så har vi det som Ida hade tänkt skulle heta UKs trekspill, men som blev nedstämt av min gode kone, så, men den sangen så vi må ha med kvar gång med trekspillmusik då, för den har varit mest viktig i Bedehus och Frikirkeland och Pinseland och hvor det var hen. Och den första kassetten vi hade hemma när jag var 6 år gammal, så fick systra mig och jag, som då var hon var 3 och jag var 6, vi fick en kassettspelare med upptagsmöjlighet i julegava.

Mia Marianne och Per Philip där, mest känd kanske för att sjunga där Vår rosor aldrig dör, med sangen som de flesta känner gott till, Han är min sang och min glädje. Vi brukar avsluta med en engelsk sang och en norsk sang som bägge är samma sangan på grundtexten och i norsk översättelse. Det ska vi göra idag, och bara att denna sangen är väl inte översatt i norsk, men till svensk. Han ger mera nåd för av sina väldiga eviga skatter. Han giver och giver och giver igen. Och Dubland och Oddrun Helene Dubland ska få synga han på norsk, mens Lady Love och Reggie Smith med Gator Homecoming ska få synga han till oss på engelsk som det sista i dagens gode gamle.

Fighter Wiffen blev startet I 1990 och har alltså då firat sitt 30-års jubileum med god margin och är en av vi må väl lov att säga det. Idag I alla fall en av Sørstatsgospelens mest populära trioa och har gjort många stora uppträdanden inemellan. Gruppen den blev dannad rätt för jul I 1990 då var den kaffet till Mark Tremble han hade sjungit med Cathedral Quartet det hade ju de flesta där borte och så sang han in ett album sammen med Gerald Wolf som ju har varit ledaren för Greater Riften sedan den gången och så fick han med sig en tenor som heter Chris Elman och denna grupp blev alltså då startat rätt för jul I 1990 och blev först blev en succé nog så snart då och har upp igenom åren både haft sina egna tv-uppträdanden de har varit med I Bill och Gloria Gaither sina sammanhang och på egen hand och har cirka 175 uppträdanden kvart år Greater Wiffen haft I många många år. De ska nu få synge en sang som heter My Name is Lazarus. Mitt navn Lazarus och den sangen börjar med ordet suppose. Föreställ dig. Av og til kan vi jo sitte og forestille oss hvordan hadde vært hvis det var sånn og sånn, og her forestiller han seg at de fire karene som bar den lamme mannen til Jesus, kanskje husker du den fortellingen fra Bibelen? De kom med kameraten sin, han hadde vært lam fra fødselen, så de bar han på båre, og så var det så mye folk I huset der Jesus var at de kom ikke inn. Så de gikk opp på taket, huset I Israel den gangen hadde jo flate tak, og så... barda man upp där och så rev de rätt och slett upp taket och när de hade fått ett stort nok hål I ville ju tro att både Jesus och dem som stod nere skönte vad som föregick och de kunde ju gärna sagt att bara kom ner trappa och kom in men det gjorde de inte. Av en eller annan grund så fick de hålla på I fred och de fick stort nok hål och så firte de alltså båre med tau ner till Jesus och han helbreda den lam och den lamme reiste sig och går och så synger de alltså att föreställ dig att disse fire stoppa för de kom dit och tänka att nej detta är ett för vanskeligt tillfälle för Jesus vi ger upp och så visade det sig då att den ena av dem var Lazarus han som var död och som Jesus väckte upp igen från dem döde så då ska han få lov att synge denna vidunderliga flotte och morsamma och härliga och uppbyggliga gospelsangen till oss My name is Lazarus.